Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9. Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Keputusan Penuh Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional memenangi 48 daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan. Manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Sri Ramlan Harun berkata sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor kali ini. Sementara itu, Pakatan Harapan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya sebagai persediaan menghadapi PRN Negeri Sembilan akan datang. Pengarah Bersama Pilihan Raya PKR Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, gabungan itu akan meneliti secara menyeluruh faktor yang mempengaruhi keputusan PRN Johor termasuk pola pemindahan sokongan pengundi serta tahap penerimaan dalam kalangan pengundi muda sebelum rangka pendekatan yang lebih berkesan. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi di bawah program Budi Madani Diesel Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat telah diluluskan bagi memudahkan penggunaan subsidi oleh individu yang benar-benar menggunakan kenderaan berkenaan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima kementerian.
1: Satu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab budi diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main penggunanya ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Dalam perkembangan sama, Tan Sri Johan menegaskan MOF akan terus memantau pelaksanaan program Budi Diesel bagi memastikan penyelarasan subsidi diesel memenuhi keperluan rakyat termasuk meneliti keperluan kumpulan pengguna tertentu yang memerlukan kuota tambahan.
1: Kementerian Kewangan sudah meluluskan lebih 200,000 pemilik jeep dan pickup untuk 100 liter tambahan, tetapi masih dapat beberapa ratus ribu lagi yang belum memohon. So, diperingati untuk memohonlah. Ia boleh dibuat secara mudah di laman web budimadani.gov.my ataupun di mana-mana pejabat LHDN.
0: Jelas beliau, pelaksanaan Budi Diesel yang bermula sepenuhnya pada 1 Julai lalu berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Kunjungan rasmi Perdana Menteri Thailand Anutin Chanivirako ke Malaysia dilihat satu manifestasi keyakinan politik berterusan dalam memperkukuh kerjasama strategik tanpa terikat kepada satu bidang sahaja. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan kolaborasi itu terus memperkukuh pelbagai sektor sedia ada termasuk ekonomi, pelancongan serta pembangunan kawasan sempadan.
2: Apa yang kita lihat daripada hubungan dua hala di antara Malaysia dan Thailand adalah untuk melangkaui hubungan tradisional untuk memberikan tumpuan ke atas isu pembangunan bersama, persempadanan dan juga pelaburan. Ini juga untuk meningkatkan keselamatan bersama serta melihat kepada isu serantau yang harus dipergiatkan dalam konteks Asia. Ini memberikan satu bentuk kepentingan dan juga nilai signifikan ke atas lawatan yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri Thailand ke Malaysia.
0: Jelas beliau, kunjungan berkenaan turut mewujudkan ruang komunikasi lebih efektif bagi membolehkan kedua-dua negara menyelaras pendirian terhadap isu berkepentingan bersama. Inisiatif perumahan yang diumumkan kerajaan untuk warga Felda berupaya membantu menyelesaikan isu perumahan generasi kedua penderoka sekaligus menggalakkan mereka terus menetap serta membina masa depan di tanah rancangan. Pensyarakanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur berpandangan bantuan sedemikian bukan sahaja mengurangkan beban kewangan penderoka malah menyokong kelangsungan komuniti Felda untuk generasi akan datang. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan 7 inisiatif kepada warga Felda sebagai usaha memperkukuh kesejahteraan komuniti peneroka di seluruh negara. Seramai 36,900 pendatang asing tanpa izin ditahan termasuk mereka yang diserahkan kepada Jabatan Imigresen oleh agensi penguatkuasa lain menerusi pemeriksaan terhadap

disampaikan tajuk utama sekali lagi. BN kekal mandat takbir Johor. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Salam Perpaduan.
1: Perpaduan ini daripada awal pembinaan negara bangsa ini, isu perpaduan adalah satu isu yang sangat fundamental. Kerajaan perpaduan itu diwujudkan. Yang terbaik untuk negara ini bersama dalam kepelbagaian, hidup bersama untuk membina negara bangsa ini.
2: Perpaduan asas kesejahteraan. Terima bahagia Dato' Ismail Yusof, pengarah eksekutif Institut Darul Ihsan.
0: Salam Perpaduan.
3: Muzik tanpa henti.

0: Antara tumpuan hari ini, Selangor Perkukuh Perlindungan Kanak-Kanak Budi Disil dipantau berterusan. Bersama-sama saya Zainal Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan negeri sedang meneliti beberapa inisiatif baharu bagi memperkukuh sistem perlindungan kanak-kanak dan sokongan keluarga susulan peningkatan kes pembuangan bayi di Selangor. Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Angfa Syahri berkata, antara langkah yang dipertimbangkan ialah memperkasa kapasiti pertugas barisan hadapan, memperluaskan program pendidikan pencegahan kepada remaja, ibu bapa dan komuniti serta meningkatkan akses kepada perkhidmatan kaunseling dan sokongan psikososial. Menurut beliau, kerjasama dengan hospital, Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, institusi pendidikan dan pertubuhan bukan kerajaan turut diperkukuh bagi memastikan individu berisiko dapat dikenalpasti lebih awal dan menerima bantuan sewajarnya. Sementara itu, Amfal berkata Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Selangor memberi keutamaan kepada intervensi dan perlindungan terhadap setiap kes pembuangan bayi yang dilaporkan di negeri ini. Katanya kedudukan Selangor sebagai negeri paling padat penduduk dan pesat membangun menyumbang kepada jumlah kes yang lebih tinggi selain tahap kesedaran masyarakat serta sistem pelaporan yang semakin berkesan. Beliau berkata JKM Selangor merekodkan 43 kes pembuangan bayi sepanjang tahun lalu dengan daerah Petaling mencatatkan jumlah tertinggi. Menurutnya, fokus utama kerajaan negeri bukan sekadar memantau statistik, sebaliknya memastikan setiap kes menerima intervensi, perlindungan dan tindakan susulan yang sewajarnya. Kementerian Kewangan akan terus memantau pelaksanaan program Budi Disil bagi memastikan penyelarasan subsidi disil memenuhi keperluan rakyat dan kumpulan pengguna yang layak. Ketua Seusaha Pembendaharaan Tan Sri Johan Muhammad Marikan berkata, lebih 300,000 pemilik kenderaan disil kini menggunakan MyCard untuk mendapatkan disil bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Beliau berkata kerajaan turut meluluskan tambahan kuota 100 liter kepada lebih 200,000 pemilik kenderaan, pacuan empat roda dan jeep yang mempunyai keperluan penggunaan lebih tinggi, khususnya pekebun dan peniaga di kawasan pedalaman. Katanya mereka yang masih belum memohon digalakkan berbuat demikian melalui portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Institusi pengajian tinggi kini bukan lagi sekadar memberi tumpuan kepada pembelajaran berasaskan teori, sebaliknya memperkukuh pembangunan kemahiran insaniah bagi melahirkan graduan yang memenuhi keperluan industri. Timbalan Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Sains Hayat Universiti Selangor, Dr. Nurazian Syahri berkata, majikan kini bukan sahaja menilai pencapaian akademik, malah turut memberi perhatian kepada kemahiran berkomunikasi, kepimpinan, penyelesaian masalah dan kerja berpasukan. Beliau berkata universiti turut memperkukuh kerjasama dengan industri menerusi latihan industri, lawatan akademik, pembelajaran berasaskan projek serta panel penasihat industri bagi memastikan program pengajian kekal relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan. Perbadanan Wakaf Selangor PWS bersedia meneroka potensi kerjasama strategik bersama Bank Kesultanan Oman Sohar Islamik bagi membangunkan projek wakaf berimpak tinggi di negeri ini. Menurut Perbadanan Wakaf Selangor, usaha itu susulan lawatan kerja dan sesi libat urus delegasi Oman ke beberapa projek wakaf berpotensi termasuk Saudaga Nenas Agrofarm dan stesen minyak wakaf Sungai Merab. Katanya lawatan berkenaan membuka ruang kepada perbincangan mengenai model pembangunan wakaf komersial, pengurusan aset secara lestari serta peluang pelaburan sosial Islam melalui kongsian kepakaran dan amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Usaha itu sekaligus memperkukuh ekosistem wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi Islam yang progresif dan mampan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat, antaranya di Kelang, Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Sepang. Manakala petang, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Data Bomba dan Pejabat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya, Penolok Kanan Penguasa Bomba Muhammad Apandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 11 Julai 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 12 Julai 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 4 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran rumah dan 2 kes melibatkan kebakaran kilang. Seterusnya, kami menerima 1 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran kereta. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 4 kes, iaitu kebakaran belukar, kebakaran kebun dan kebakaran sampah. Dan juga bagi jenis lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 3 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi penyelamat sebanyak 7 kes, melibatkan pintu terkunci, kemangan jalan raya dan mangsa cedera di hutan. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 73 kes. Untuk makluman, kami berima 1 kes yang melibatkan kemacetan dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan, di Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 92 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamatan Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Baik, saya mulakan dua lagu untuk pembukaan Rock Republic kita dengan penunggu daripada daripada Wings dan Muka Buku dari Bob Sentuhan. Padu lah, kan? Jadi anda boleh follow rapat Bob Sentuhan, dengarkan lagu-lagu beliau yang penuh padu. Deh, sekarang kita akan pergi ke band seterusnya, band tempatan juga, Groove Company. Lagu dia, Utusan Terakhir. Selangor FM, Radio No. 1, Rockers Selangor.

0: Sie tut das so rock klein.
1: Buat anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Selangor FM, pilihan tempat. Anda masih lagi bersama saya DJ Adi, Rock Republic. We can wake up. Oh, saya akan bersiaran sampai jam 12 tengah hari.

Oi, sekarang kalau anda dapat saksikan perlawanan antara pasukan Argentina menentang pasukan Switzerland, kedudukan masih seri satu sama dan sekarang masuk di waktu kecederaan. Alamak, saya punya otai. Rodriguez dah keluar lah. Okey, tak apalah. Dia dah tua, dia tak boleh main. Dia tak boleh main lama sangat. Dia kan tak larat nanti. Baiklah, jadi anda pastikan anda sedang menonton di perlawanan Piala Dunia ini di TV2 sekarang. Jadi, sebentar tadi kita baru dengarkan sahaja lagu daripada OP, Bunga Teratai. Padu suara berada tu. Jadi, sekarang saya bawakan anda band daripada Seberang Tambak juga. Daripada Singapura juga. Come on. Jom. Lagu. Ni lagu kebangsaan untuk rockers yang berasal daripada Singapura. Jom kita dengarkan. Ini band bernama Rockers. Kekejaman. Selangor FM. Radio 1. Orang Selangor.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: Sahidin dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

On air, kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat, Selangor FM. Radio No. 1 orang.

Amalkan politik matang, ketepikan perbezaan demi kesejahteraan rakyat dan negara. KDN teliti syur EAIC tambah baik proses permohonan kewarganegaraan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama Satu Tengah Hari. Dimulakan dengan situasi banjir di Melaka, jumlah penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS tengah hari ini berkurangan kepada 936 orang berbanding 967 orang pagi tadi. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua 303 buah keluarga itu berlindung di 7 PPS di 3 daerah iaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan Jasin. Sebanyak 55 calon hilang wang deposit selepas gagal memperoleh undi sekurang-kurangnya 1/8 daripada keseluruhan jumlah undi dikira pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Perikatan Nasional PN yang mempertaruhkan 33 calon menjadi gabungan terbesar merekodkan calon kehilangan wang deposit iaitu 21 orang. Paparan keputusan rasmi di laman sesawang Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menunjukkan PN bukan sahaja gagal melebarkan penguasaan, malah terpaksa melepaskan 3 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dimenangi pada PRN 2022 iaitu Bukit Kepong, Maharani dan Endau. Parti Bersama Malaysia Bersama turut berdepan tamparan hebat apabila kesemua 15 calonnya hilang wang deposit. Begitu juga kesemua 6 calon bebas daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Parti Orang Asli Malaysia Asli dan Parti Sosialis Malaysia PSM. Pakatan Harapan PH pula merekodkan 7 calon kehilangan wang deposit. Sementara itu, DAP menghormati mandat rakyat Johor serta merakamkan ucapan tahniah kepada Barisan Nasional BN atas kemenangan yang diraih dalam PRN semalam. Pengerusi DAP Johor, Tio Ni Ching, turut menyampaikan ucapan penghargaan kepada pengundi

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor. Ha, dah boleh dah ambil cuti dah. Okay, bila hari Sabtu dan juga Ahad minggu depan. Ambillah cuti satu hari. Sabtu ataupun hari Ahad, datang ke Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Selangor FM kat situ, goodness you. Pernah datang RTM tak? Yang kalau tengok kat sebelah highway federal tu, nampak ikonik bangunan berita tu kan? Yang bangunan RTM tu lah. Jadi anda boleh masuk ke Angkasa Puri. Jangan risau. Dengan yakinnya, bila nak masuk ke entrance Angkasa Puri tu, ada polis kat situ, cakap je, kita nak tengok bintang kecil Selangor FM. Ha, macam tu. Okay, jadi jemput masuk, jemput datang bila hari Sabtu dan juga Ahad minggu depan. Dan untuk sekarang ini, Mahir beritahu kat saya lagu apa yang anda suka. Kenapa? Sebab kita nak mulakan kita punya
1: simpan dan set dial cepat ke telefon pintar

Jadi kepada sahabat kita Nur Zilawati yang minta lagu ni sambil-sambil ni tengah uruskan order memasak ni, ada orang order. Wow. Semoga tiba dengan lagu yang telah diminta juga kepada anda ya. Ha, cik laut yang tengah dengar. Main lagi banyak laut. Ha, nama sebenarnya apa tu? Boleh hantarkan ke WhatsApp Sungai FM. Kita dengarkan lagu-lagu yang anda minta. Jangan malu-malu, boleh

I will always love you. Ha, love you pun tengoklah juga. Kalau dah orang tu asyik mendera awak je kan. Apa kata telefon. Okey, talian kasih 15999. Ataupun mungkin pasangan anda. Walaupun ialah suami ya, dah halal ataupun anak beranak ke tapi kisah dadah lah pula. Ialah dugaan orang kan masing-masing lain-lain nak mengangkat darjat anda tu kan, dari Yang Maha Esa. Ujian anda mungkin agak berat berbanding orang lain dalam keluarga dia kisah dadah. Jadi boleh telefon talian bebas tu 1-800-22-22-35. Tu 24 jam tau. Ha, boleh minta nasihat sebab saya pernah juga lah interview AADK kan, belah segmen belah petang-petang beberapa tahun yang lalu. Kerap lah dengan jemputan dari AADK ke konti. Mereka memang memaklumkan lah kebanyakannya ahli yang duduk dalam tu kan dekat AADK tu memang ahli keluarga sendiri yang report. Tak mak dia, suami dia ke, isteri dia ke, ayah dia, adik-adik dia, macam tu. Jadi bukan apa, bukannya sebab nak berdajal ke apa kan, tidak. Sebab nak usaha pulihkan, memandangkan orang tu dalam keadaan yang tak sedar ataupun tak waras kan. Ataupun kepada anda yang tengah dengar ni tapi pun mengalami masalah kan, yang sama kan. Jadi boleh dapatkan bantuan AADK. Okay, boleh WhatsApp sebenarnya juga. Dan juga kalau tak sempat boleh Google je, okay? Tanya ChatGPT anda ke Gemini ke, telefon untuk AADK. Okay, jom nak teruskan tentunya pilihan hujung minggu. Lagu telah dibuat oleh Sis Noli kita. Orang Perak nak dengarkan lagu Abang Kata Abang Bujang. Temerang kata pula dah. Temerang.

0: Macam mana Abang Jensen pernah dengar?
1: Pernah.
0: Senang eh? Okay. Awak nak nyanyi tak? Ke siapa nak nyanyi? Okay, kita nak dengarkan Brisbane. Boleh sambung ke? Yeah. Tak boleh ke? Jom sama-sama kita dengarkan dalam Bas ke Minggu ini.
2: Kena tak kena? Kena tak kena?

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang, Selangor FM di yang tepat.
1: Itulah dia tadi ya, ulangan untuk apa tu, rakaman Basker minggu ini bersama dengan Brisbane. Ini kita macam alah-alah, ambil mood awal lah sebelum kita menyambut ya bulan kebangsaan bulan depan. Dan kepada anda, jangan lupa selepas ini kita nak ikuti seketika untuk bulletin 4 petang. Dan selepas itu, okay, kita akan sambung balik pilihan hujung minggu.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang.

0: 3 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, tiada kompromi kes buli. MBPJ perkukuh agenda bandar kreatif. Bersama-sama saya Zana Riazana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor menegaskan tiada kompromi terhadap sebarang bentuk salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Dalam satu kenyataan, JPN Selangor memaklumkan pihaknya mengambil perhatian serius terhadap penularan video membabitkan insiden salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Menurut kenyataan itu, kes berkenaan kini dalam perhatian polis dan JPN akan memberi kerjasama penuh bagi membantu siasatan yang sedang dijalankan. Jelasnya, tiada mana-mana pihak akan dilindungi dan tindakan tegas akan diambil sekiranya terdapat individu yang didapati bersalah mengikut peraturan sedia ada. Orang ramai turut dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan menghormati proses siasatan sehingga ia selesai. Sementara itu, tindakan menormalisasikan budaya buli termasuk menganggap amalan ragging sebagai proses membentuk jati diri perlu dihentikan kerana hanya menggalakkan gejala itu terus berlaku. Pensyarah Kanan Psikologi Perkembangan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Abdul Rahman Ahmad Badayai berkata, tanggapan sedemikian mengelirukan pelajar sehingga menganggap perbuatan buli sebagai sesuatu yang perlu diterima. Beliau berkata gejala itu bukan sahaja menyebabkan kecederaan fizikal dan trauma emosi, malah dalam kes tertentu boleh mengancam nyawa atau mendorong mangsa mencederakan diri akibat tekanan yang berpanjangan. Sehubungan itu, ibu bapa disarankan lebih peka terhadap perubahan tingkah laku anak seperti menjadi pendiam, mengasingkan diri atau enggan menyertai aktiviti keluarga kerana ia mungkin petanda mereka menjadi mangsa buli. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ terus memperkukuh agenda bandar kreatif menerusi penganjuran Bandung Petaling Jaya Creative City Knowledge Exchange Forum 2026 sebagai persediaan menyertai rangkaian bandar kreatif UNESCO. Menurut Datuk Bandar Petaling Jaya, Datuk Muhammad Zahari Samingan berkata, forum yang berlangsung di Bandung, Indonesia itu menjadi platform perkongsian ilmu dan amalan terbaik dalam perbangunan ekonomi kreatif bersama bandar yang diiktiraf UNESCO. Katanya, inisiatif itu akan membantu penyediaan pelan tindakan bandar kreatif Petaling Jaya sebagai hala tuju memperkukuh ekosistem ekonomi kreatif di bandar berkenaan. Selain menghadiri forum, delegasi MBPJ turut mengadakan lawatan teknikal ke Bandar Creative Hub bagi meneliti pembangunan bakat, inovasi dan pengurusan industri kreatif yang boleh dijadikan rujukan di Petaling Jaya. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Institusi Pengajian Tinggi

0: Universiti Selangor, Dr. Nurazian Syahri berkata, majikan masa kini bukan sahaja menilai pencapaian akademik, malah turut mengutamakan kemahiran komunikasi, kepimpinan, penyelesaian masalah dan kerja berpasukan. Menurut beliau, bagi memastikan program pengajian kekal relevan dengan kehendak pasaran pekerjaan, universiti memperkukuh kerjasama strategik dengan pihak industri melalui latihan industri, lawatan akademik, pembelajaran berasaskan projek serta pelibatan panel penasihat industri dalam pembangunan kurikulum. Seramai 50 pekerja warga asing nyaris terperangkap apabila sebuah kilang kertas di Kampung Jawa terbakar awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Asrul Riza Asbar berkata, semua pekerja sedang tidur di asrama kontena ketika kejadian berlaku kira-kira 1 pagi. Beliau berkata kebakaran memusnahkan kira-kira 30% bangunan kilang dipercayai bermula daripada longgokan kertas di bahagian bawah timbunan. Api berjaya dikawal daripada merebak ke premis berhampiran dan semua mangsa sempat menyelamatkan diri tanpa sebarang kecederaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam pada sebelah petang dan malam dijangka tiada hujan. Sekian buletin Selangor FM pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
1: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987. Pilihan hujung minggu.

0: Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

0: kenderaan dan set garam cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai. So dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyatlah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rahim Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
5: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan.

disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Sebentar lagi akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Antara tumpuan hari ini, Obo Sukma Selangor 2026 tiba di Kajang. Malaysia kecam tindakan tahan Mufti Besar Baitul Maqdis. Bersama-sama saya Zainariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Majlis Perbandaran Kajang MPKJ menerima Obo Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 daripada Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ dalam majlis penyerahan yang berlangsung di Stadium Kajang. Penyerahan simbolik itu disempurnakan Yang di-Pertua MPKJ Nazli Mat Taib sekaligus menandakan Kajang sebagai lokasi persinggahan ke-8 jelajah larian Obo Sukma sebelum diteruskan ke Majlis Bandaraya Subang Jaya. MPKJ turut diberi kepercayaan sebagai rakan strategik fasiliti sukan dengan Dewan Seri Cempaka Saujana Impian dipilih sebagai venue acara angkat berat sempena Sukma 2026. Dalam pada itu, Universiti Kebangsaan Malaysia pula akan menjadi venue bagi beberapa acara termasuk gimnastik, softball, kriket, bola sepak lelaki dan tinju. Program jelajah berkenaan mendapat sambutan menggalakkan dengan penyertaan kira-kira 600 peserta pelbagai lapisan masyarakat. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel yang menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa Jumaat lalu. Menterinya Senator Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein telah dibebaskan, tindakan itu merupakan pencabulan terhadap kebebasan beragama serta mencemarkan kesucian Masjid Al-Aqsa. Beliau turut menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bertindak tegas bagi memastikan hak beribadah, keselamatan pemimpin agama dan status Masjid Al-Aqsa terus terpelihara. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ memperkukuhkan agenda Bandar Kreatif menerusi penganjuran Bandung Petaling Jaya Creative City Knowledge Exchange Forum 2026 sebagai persediaan menyertai rangkaian Bandar Kreatif UNESCO. Menurut MBPJ, forum yang berlangsung di Bandung, Indonesia pada 10 Julai lalu menjadi platform perkongsian ilmu dan amalan terbaik bersama Kota Bandung yang diiktiraf sebagai Bandar Kreatif Reka Bentuk UNESCO. MBPJ berkata program itu merupakan antara inisiatif strategik dalam menyediakan pelan tindakan Bandar Kreatif Petaling Jaya sebagai hala tuju pembangunan ekosistem ekonomi kreatif bandar. Menurut MBPJ, kerjasama dengan Bandung yang terjalin sejak 2012 akan terus diperkukuh bagi menyokong aspirasi Petaling Jaya menjadi hub ekonomi kreatif bertaraf antarabangsa. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Majlis Daerah Sabak Bernam MDSB mengeluarkan 11 kompaun terhadap premis yang didapati ingkar syarat lesen dalam operasi pemeriksaan premis dan permit kerusi meja di sekitar Sungai Besar dan Skincan. MDSB menerusi kenyataan di Facebook memaklumkan tindakan itu diambil terhadap pelbagai kesalahan termasuk melanggar syarat lesen dan gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan. Operasi itu melibatkan pemeriksaan ke atas 14 premis perniagaan dan 11 penjaja bagi memastikan pematuhan terhadap syarat pelesenan serta undang-undang yang berkuat kuasa. Kesalahan yang dikesan melibatkan enakmen hiburan dan tempat-tempat hiburan 2001, Undang-Undang Kecil Pelesenan Tren Perniagaan dan Perindustrian MDSB 2007 serta Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974. Dalam perkembangan lain, lebih 1,000 individu diperiksa dalam operasi bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia Selangor di kawasan yang dikenali sebagai Bas Tengklang. Operasi itu melibatkan pemeriksaan terhadap kebanyakan warga Bangladesh, Nepal dan Myanmar yang berada di lokasi berkenaan. Dalam operasi sama, pemeriksaan di sebuah gerai menjual sirih yang dikendalikan warga asing menemukan ketulan kristal yang disyaki dadah jenis syabu. Bagaimanapun, tindakan pantas pasukan penguat kuasa mengepung kawasan operasi berjaya menggagalkan cubaan beberapa individu untuk meloloskan diri. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian

Kak Ani, kita dengan lagunya Mengemis Rindu dah pukul 8.13 minit malam. Untuk anda di mana juga mendengarkan siaran Selangor FM, ya, malam doakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat, eh, dalam keadaan baik dan juga dipermudahkanlah segala urusan kita, insyaAllah. Okay? Dan ini berita baik untuk rakyat negeri Johor, di mana kerajaan negeri Johor yang mengumumkan esok adalah cuti hari peristiwa bagi negeri Johor, di mana Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan lah, eh, kepada seluruh rakyat Johor yang telah pun menaikkan tanggungjawab dan juga amanah sebagai rakyat dalam pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16. Jadi atas limpah perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail, Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari Senin 13 Julai 2026 sebagai hari cuti peristiwa negeri Johor. Jadi seperti mana kita maklum, PRN Johor ke-16 berlangsung sejak daripada hari penamaan calon pada 27 Jun lalu sebelum tempoh berkempen berlangsung selama 14 hari dan semalam adalah hari mengundi bagi PRN Johor ke-16 dengan menyaksikan seramai 1,874,918 ataupun 68.73% rakyat Johor yang telah pun keluar mengundi. Dan pada pilihan raya negeri kali ini, Barisan Nasional Johor diterajui On Hafiz selaku pengerusi berjaya mencatat kemenangan besar dengan memenangi 48 kerusi Dewan Undangan Rindu daripada keseluruhan 56 kerusi yang ditandingi. Jadi tahniah kepada semua rakyat Johor, selamat bercutilah esok. Jemputlah datang ke negeri Selangor Darisan. Cuti-cuti macam ni kan.

Okay, Alikat, dengan lagunya Hadirmu menghiasi Retro Mania di Serangan FM 8.25 minit malam. Malam untuk anda di mana juga mendengarkan Serangan FM. Dan ini kita nak kongsikan juga jumlah mangsa banjir di negeri Melaka mencatatkan penurunan dengan 907 orang daripada 292 keluarga. Dilaporkan masih lagi berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS di 3 daerah setakat pukul 4 petang tadi. Penurunan seramai 55 orang ataupun 5.7% berbanding 962 orang daripada 307 keluarga. Setakat pukul 12.30 hari ini, didorong faktor cuaca panas dan juga semakin baik serta air surut di lokasi yang terjejas. Menurut apa yang dimaklumkan oleh pihak APM Melaka, PPS di Perkim Masjid Tanah yang dibuka pada pukul 2 petang semalam mula telah pun ditutup pada pukul 3 petang tadi. Daerah Melaka Tengah kekal merekodkan jumlah mangsa paling ramai dengan 859 orang daripada 280 keluarga ditempatkan di 4 pusat pemindahan sementara. Daripada jumlah itu, PPS di Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Minyak 2 menempatkan mangsa tertinggi seramai 605 mangsa daripada 198 keluarga, diikuti dengan SK Taman Bukit Rambai ada 186 mangsa daripada 55 keluarga, Jepron Pantai Kundur 44 orang daripada 18 keluarga, dan juga di SK JC Betam Ulu ada 24 mangsa terdiri pada 9 keluarga. Jadi bagi daerah Jasin, seramai 11 keluarga membabitkan 45 mangsa dari Kampung Gapam, Kampung Lubuk Kasau dan juga Kampung Tehil. Parit Lampung ditempatkan di SK Tehil yang dibuka 9.40 pagi tadi. Dan pihak IPM selaku sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka juga terus memantau rapi perkembangan banjir bersama dengan agensi lain. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada semua pihak yang sama-sama membantu kepada mereka yang terlibat dalam kejadian banjir di Melaka semalam. Bersama dengan Dian Pisha, dengarkan Tak Ingin Sendiri, Retromania Selangor FM.

penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin dan kerajaan akan terus memantau perkembangan terkini di Selat Hormuz. Demikian menurut timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Keadaan itu disokong langkah proaktif Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia susulan perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara. Sementara itu, Tentera Laut Pengawal Revolusi Iran kembali menutup laluan di Selat Hormuz. Menurut pasukan itu, beberapa kapal cuba menggunakan laluan yang tidak dibenarkan dan telah diberi amaran agar menukar ke laluan yang disahkan. Pihak berkuasa Tehran menegaskan laluan air strategik itu akan kekal ditutup sehingga diberitahu kelak dan sehingga campur tangan Amerika Syarikat di rantau itu berakhir. Iran dalam pada itu bersetuju dengan Oman untuk meneruskan rundingan berhubung situasi di Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memaklumkan kedua-dua negara telah bersetuju untuk dialog di peringkat politik, perundangan dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama tentang memastikan keselamatan pelayaran di selat tersebut. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah ke Oman untuk berbincang lanjut mengenainya. Ikuti perkembangan selanjutnya di segmen Luar Negara. Beralih ke perkembangan politik Johor, Ahli Dewan Undangan Negeri Macap Dato' Ong Hafiz Ghazi dilantik semula sebagai Menteri Besar Johor selepas istiadat penyerahan surat tauliah dan pengisytiharan pelantikan Menteri Besar Johor di Istana Bukit Serin, Johor Bahru hari ini. Beliau mengangkat sumpah jawatan di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Pelantikan penggal kedua berturut-turut itu dibuat susulan kejayaan Barisan Nasional BN membentuk kerajaan negeri dalam pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sementara itu, esok diisytiharkan sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri Johor. Dato' Ong Hafiz berkata, pengisytiharan itu sebagai tanda penghargaan kepada rakyat Johor yang telah menunaikan tanggungjawab. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap pengurusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri pengurusi BN Johor, Dato' Ong Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam PRN Johor. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM, Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan dikenal pasti antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
1: Rakyat telah membuat pilihan dengan baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Dalam hal itu, rakyat berharap mandat yang diberikan kepada pemimpin BN diterjemah menerusi pentadbiran yang berkesan, melaksanakan manifesto serta pembangunan yang memberi manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Ikuti reaksi Rozi Abdul Ghani, Ashraf Zaiham, Nur Syazwani Paiman dan Muhammad Faiz Zakaria.
2: Sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk membantu memajukan negeri Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang. Dan
4: saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan demi kepentingan rakyat. rakyat.
5: Kepada yang menang, kita harap mereka dapat menjalani tanggungjawab mereka. Jika sebelum ni kita ada permusuhan antara berbagai parti, insyaAllah selepas ini kita harap kita dapat bergerak secara bersama, memajukan Johor ni bersama.
0: Perkembangan banjir di Melaka. Jumlah penduduk terjejas banjir pada petang tadi berkurangan. Setakat 5 petang, seramai 800 penduduk daripada 266 keluarga masih berlindung di 6 pusat pemindahan sementara PPS. Menurut portal info bencana JKM, 4 PPS beroperasi di Melaka Tengah, manakala masing-masing satu di Alor Gajah dan Jasin. PPS Sekolah Kebangsaan Tihil di Jasin dibuka hari ini, manakala PPS Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah di Alor Gajah ditutup petang tadi selepas semua mangsa dibenarkan pulang. Sementara itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, masalah banjir yang berlarutan lebih 30 tahun di Tanjung Minyak akan diberi perhatian menerusi penyelesaian jangka panjang. Syor dan cadangan agensi berkaitan akan diteliti bagi mengenal pasti kaedah terbaik mengurangkan kejadian banjir yang kerap melanda kawasan itu. Beliau turut memberi jaminan kebajikan mangsa banjir di pusat pemindahan sementara terus dipantau selain memastikan bantuan dapat disalurkan dengan segera.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Senegal, Pap Thiaw, dipecat susulan kegagalan pasukannya melepasi pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Perkara itu diumum Persekutuan Bola Sepak Senegal, FSF. Dalam satu kenyataan, FSF

0: Jurulatihan Skuad Kebangsaan. Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni dalam pada itu menegaskan aksi separuh akhir menentang England hanyalah satu perlawanan bola sepak meskipun kedua-dua negara mempunyai sejarah persaingan yang penuh emosi. Argentina marah ke separuh akhir selepas menewaskan Switzerland 3-1 menerusi masa tambahan dalam aksi suku akhir di Kansas City. Julian Alvarez muncul wira Argentina apabila menjaringkan gol pada minit ke-112 sebelum pemain gantian Lautaro Martinez melengkapkan kemenangan 3-1 menerusi jaringan pada penghujung permainan. Argentina kini bakal berdepan England di Atlanta dalam perlawanan separuh akhir yang dijangka berlangsung sengit. Beralih ke Grand Prix Jerman, pelumba Moto3 negara Hakim Danish Ramli menambah 4 mata berharga dalam pemburuan kejuaraan dunia apabila berjaya menamatkan di kedudukan ke-12 dalam perlumbaan di Lita Sajring hari ini. Semalam, Hakim Danish mencuri perhatian apabila mencatat masa terpantas 1 minit 24.909 saat dalam sesi kelayakan 2 Q2 sekaligus melayakkan diri memulakan perlumbaan dari petak ketiga. Keputusan itu menyaksikan Hakim Danish kini mengumpul 86 mata untuk kekal di tangga ke-7 keseluruhan selepas 11 pusingan musim ini. Saingan Moto3 akan bersambung di Grand Prix Great Britain di Lita Silverstone dari 7 hingga 9 Ogos ini.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, perkembangan luar negara, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihatkan sentiasa mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa susulan ketegangan baru Amerika Syarikat Iran. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Pihak kedutaan juga menasihatkan mereka yang akan melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar menyemak semula jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, penutupan semula Selat Hormuz, Malaysia pastikan bekalan tenaga kekal terjamin. Menteri Besar Johor dilantik angkat sumpah penggal kedua. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan situasi banjir di Melaka. 3 pusat pemindahan sementara PPS ditutup susulan banjir di beberapa kawasan mulai surut. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS yang ditutup adalah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bertam Ulu, Sekolah Kebangsaan Tanjung Minyak 2 dan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Masjid Tanah. 4 lagi PPS masih beroperasi adalah Japrun Pantai Kundo, Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai, Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Kebangsaan Tehil. Jumlah penduduk terjejas banjir juga berkurang kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Sementara itu, banjir yang melanda Bukit Rambai disifatkan antara yang terburuk pernah berlaku di kawasan tersebut. Ini apabila air menenggelami kediaman penduduk dalam jangka masa yang agak lama. Ikuti reaksi penduduk terjejas Hafiz Sufian, Nasrun Faiz Zailan dan Tawil Buang.
1: Air mula surut sampai pukul 5 pagi tadi. Hari ini mengemas, buang mana-mana tak pakai. Bukan tak pakai, ya dah rosak, kita akan buang. Sini memang kawasan banjir, tapi kali ini paling teruk dalam sejarah.
2: Diorang pun bagi bantuan malam tadi. Lepas tu pagi ni pun diorang hantar juga anggota untuk cuci rumah saya. Alhamdulillah, kalau tahun ni baru sekali ni lah. Baru sekali. The last 2022, baru ni pula kena.
3: Family saya semua tidur dekat sana. Saya dapat dengar daripada wasap kawan, dia kata air dekat sini dah suruh kereta boleh masuk. Jadi saya balik seorang lah. Yang lain semua family yang duduk kat sana lagi lah. Tapi yang paling teruk tahun ni. Tahun sebelum pun ada juga banjir. Tapi tak ada sampai macam ni teruknya.
0: Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Rambai, Datuk Siti Faizah Abdul Aziz dalam pada itu memaklumkan lebih RM2 juta telah diperuntuk bagi melaksanakan projek mitigasi banjir di Sungai Rambai. Ia melibatkan kerja menaik taraf sistem pengairan termasuk sungai dan parit. Daripada jumlah berkenaan, RM1 juta disalurkan khusus bagi menaik taraf parit keliling di Kampung Semujuk dan Seri Mendapat. Usaha tersebut bagi memperkukuh sistem saliran sedia ada bagi mengurangkan risiko banjir. Dalam perkembangan sama, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof memberi jaminan kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik bagi menyelesaikan masalah banjir. Jelas beliau, ia termasuk meneliti cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
4: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Johor mengisytiharkan esok 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi berkata ia sebagai penghargaan kepada rakyat negeri itu yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengisytiharan itu dibuat atas limpah perkenan Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor. Dalam pada itu, kemenangan BN pada PRN Johor tidak mencerminkan hala tuju sebenar corak pengundian di Negeri Sembilan. Pengerusi BH Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, lanskap politik, sentimen semasa dan kehendak pengundi di negeri itu berbeza berbanding di Johor. Beliau melihat wujudnya kematangan demokrasi dalam kalangan setiap pengundi Johor dalam membuat pilihan. Sehubungan itu, PH Negeri Sembilan akan memperkukuh strategi dan gerak kerja jenteranya bagi menghadapi PRN Negeri akan datang. Presiden Republik Singapura Tharman Shanmugaratnam dan isteri Jane Itogi Shanmugaratnam tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan negara selama 3 hari atas jemputan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan beliau disambut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong. Ia merupakan lawatan negara pertama Tharman ke Malaysia sejak mengangkat sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia, Republik Singapura yang ke-9 pada 14 September 2023. Terdahulu, Wisma Putra memaklumkan beliau akan diberikan istiadat sambutan negara sebelum menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara esok. Beliau turut dijadualkan menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Negara. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis dan tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, England dan Argentina akan bertemu dalam aksi separuh akhir selepas masing-masing menyingkirkan Norway dan Switzerland di suku akhir. Pertemuan itu menghidupkan kembali persaingan tradisi kedua-dua pasukan, termasuk pertemuan bersejarah pada Piala Dunia 1986 yang menyaksikan Argentina menang 2-1 menerusi dua gol Diego Maradona. Argentina memburu kejuaraan kedua berturut-turut manakala England berhasrat menamatkan penantian 60 tahun untuk meraih trofi utama. Pemanah kompaun negara Fatin Nur Fatihah Mat Saleh menamatkan saingan peringkat keempat Piala Dunia Memanah 2026 di Madrid, Spanyol dengan meraih pingat perak selepas tewas tipis kepada pemanah Britain Ella Gibson dalam perlawanan akhir. Fatin Nur Fatihah yang berada di ranking ke-13 dunia memberikan tentangan sengit sebelum akur 148-150 kepada Gibson yang menghuni ranking kedua dunia. Terdahulu, pemanah berusia 35 tahun itu melangkah ke pentas akhir selepas menewaskan wakil India Pritika Pradeep 144-142 pada peringkat separuh akhir. Ketua Jurulatih Terengganu FC, TFC, Muhammad Nafuzi Zain berjaya meyakinkan pemain import Manuel Ott kembali menyarung jersey skuad penyu bagi kali ketiga. Meskipun mendapat pelbagai tawaran menarik daripada beberapa pasukan lain termasuk Sabah FC, pemain berusia 34 tahun itu nekat berhijrah daripada kelab Rayong FC Thailand ke TFC. Kejohanan Olahraga Asia Bawah 23 2026, kuartet 4x100 meter lelaki negara meraih pingat gangsa di Ordos, China. Menurut Olahraga Malaysia, kuartet itu mencatat masa 39.20 saat di belakang pasukan tuan rumah yang merangkul pingat emas dengan catatan 38.38 saat. Sementara itu, Hong Kong meraih pingat perak selepas mencatat 38.88 saat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.

Filipina dan Amerika Syarikat. Pendirian itu dibuat sempena ulang tahun ke-10 keputusan Tribunal Timbang Tara Antarabangsa pada 2016 yang memihak kepada Filipina. Dengan memutuskan tuntutan China terhadap sebahagian besar kawasan berkenaan tidak berasaskan undang-undang antarabangsa, Beijing bagaimanapun menolak keputusan tersebut. Susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran yang kembali memuncak, Qatar menasihatkan pemilik dan pengguna kenderaan maritim menggantung sementara pelayaran dan semua bentuk aktiviti maritim sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Menurut Kementerian Pengangkutan, dalam satu hantaran di platform media sosial X, kenderaan maritim yang tertakluk kepada peruntukan konvensyen maritim antarabangsa dan beroperasi mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan dikecualikan. Kuwait dalam pada itu menyifatkan serangan Iran ke atas wilayahnya sebagai satu peningkatan ketegangan yang berbahaya dan memburukkan lagi pergolakan serta ketidakstabilan di Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, banjir di Melaka semakin surut. Lawatan ke Malaysia, Presiden Singapura diberikan istiadat sambutan negara. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
1: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam suara penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu ataupun juga yang berada di luar kawasan melakukan sebarang aktiviti, musim-musim hujan ni kena berhati-hati kan. Beberapa kawasan juga dikatakan hujan ya, daripada pagi sehinggalah ke waktu ini. Sebut pasal hujan, sebut pasal banjir, saya nak kongsikan kepada anda di mana 3 pusat pembinaan sementara PPS di Melaka telah ditutup semenjak petang tadi susulan keadaan banjir yang semakin pulih, iaitu pusat pembinaan sementara yang ditutup termasuk di SJKC Bertamulu, SK Tanjung Minyak 2 dan juga di Perkin Masjid Tanah. Dan 4 PPS juga masih beroperasi, iaitu di Pantai Kundur, di Sekolah Kebangsaan Taman Bukit Rambai dan juga di Balai Raya Kampung Seri Jeram dan Sekolah Sungai SK Tehel. Dan bilangan penduduk terjejas menurun kepada 207 orang daripada 66 keluarga. Itu di Melaka. Dan pada masa sama juga, jumlah penduduk yang terjejas banjir turut menurun daripada masa ke semasa. Itu dia antara perkembangan situasi banjir di Melaka. Dan untuk anda, sentiasa berhati-hati di mana sahaja dan juga kalau boleh kurangkan aktiviti luar kalau rasa keadaan yang tidak mengizinkan, dan pastikan juga keselamatan keluarga dan juga diri anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu adalah lagu daripada Anita Sarawak, Tragedi Buah Apple, menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Sambil dengarkan radio, sambil bermain telefon bimbit juga, sambil berehat di rumah dan di mana sahaja, pastikan sentiasa berwaspada dengan taktik ataupun dengan mana penipuan daripada scammer ni. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon yang menakut-nakutkan ataupun tawaran pelaburan yang menjanjikan pelaburan ataupun pulangan dalam masa yang singkat, kerana itu semuanya selalu hanyalah jerat dan untuk kepentingan pihak tertentu sahaja. Dan sebagai langkah keselamatan diri dan keluarga, pesan kepada mereka, jangan sesekali menyerahkan maklumat perbankan peribadi seperti nombor TIC, kata laluan ataupun kod OTP kepada sesiapa sahaja. Jika anda menerima panggilan yang mencurigakan daripada pihak individu yang menyamar sebagai pihak berkuasa, jangan rasa takut dan sebagainya. Bertenang, letak telefon dan juga hubungi balai polis yang berhampiran dan lakukan semakan terus dengan agensi yang berkaitan. Dan berhati-hati dan jangan mudah percaya dengan panggilan scammer. Nanti hilang duit kita kan. Penat-penat bekerja, penat-penat kumpul duit, hilang dapat ke orang yang tak sepatutnya. Memang menyusahkan diri. Jadi perlu sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa bersedia. Baik, untuk anda terus bersama kami di National FM. Ini adalah lagu daripada Hakim and Magistrate, Obsessed, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Lembah Kelang di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 88.5, manakala di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Dan jangan lupa juga anda boleh tonton dan juga dengar kami menerusi RTM Klik. Jangan lupa saksikan juga perlawanan menarik Piala Dunia 2026 di RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa muat turun dan dengarkan kami dan tonton semula rancangan-rancangan menarik yang disiarkan di TV1, di saluran TV OK, di TV2 dan juga pelbagai lagi program-program hiburan yang menarik khas untuk anda. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada Freedom, mulanya di sini khas untuk anda.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu. Elok ke tak kita bercakap kan? Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yunaisi, untuk semua pendengar National FM. Nas.

Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Bekalan bahan api bagi sektor tenaga kekal terjamin. Perkara pengantin kini, ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuntungan negara kita.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof. Sementara itu, Amerika Syarikat menyatakan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa, meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Terdahulu, Iran mengumumkan penutupan selat berkenaan selain melancarkan serangan terhadap beberapa negara teluk yang bersekutu dengan Amerika sebagai tindak balas terhadap siri serangan terbaharu Washington ke atas Iran. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihat sentiasa mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Mereka yang ingin melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar perlu menyemak jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari ini 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Ia sebagai tanda penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, isytiharan itu dibuat atas perkenan Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Terdahulu, Dato' On Hafiz yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri adun macap mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor di Istana Bukit Sirin. Pelantikan pemimpin negeri itu selepas Barisan Nasional memperoleh mandat besar pada PRN Johor ke-16 dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN. Dalam perkembangan berkaitan, Pensyarah Kanan Komunikasi Liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
2: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Situasi terkini banjir di Melaka. Dua pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dan Melaka. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS tersebut menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Sepanyol Luis de la Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De la Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun, dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Kemenangan 3-1 Argentina ke atas Switzerland dalam aksi suku akhir disambut penuh meriah apabila ribuan penyokong membanjiri kawasan sekitar Monument Obelix di Buenos Aires. Penyokong mengibarkan bendera kebangsaan menyanyikan lagu sorakan manakala deretan kenderaan membunyikan horn sebagai tanda meraikan kejayaan berkenaan. Kemenangan tersebut mengesahkan tempat Argentina ke separuh akhir sekaligus mengatur pertemuan sengit menentang England untuk merebut slot ke pentas akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Kuwait mengesahkan 3 pos kawalan di sempadan utara negara itu serta sebuah pelantar minyak luar pesisir menjadi sasaran serangan ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran terus meningkat. Menurut Kementerian Pertahanan Kuwait, serangan ke atas 3 pos sempadan itu menyebabkan kerosakan pada kemudahan berkenaan namun tidak mengesahkan pihak yang bertanggungjawab melancarkannya. Dalam insiden berasingan, sebuah pelantar penggerudian milik Kuwait Oil Company turut diserang drone. Serangan itu mengakibatkan kerosakan pada pelantar berkenaan selain mencederakan seorang pesakit. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca dan dalang di sebalik serangan tersebut. Sekurang-kurangnya 4 penduduk Palestin terbunuh selepas sebuah bengkel besi di kawasan Sabra Gaza menjadi sasaran serangan udara Israel. Serangan menyebabkan kepulan asap tebal menyelubungi ruang udara bandar berkenaan. Saksi berkata kawasan tersebut terkena 3 peluru berpandu yang dilepaskan tentera Zionis. Serangan itu berlaku meskipun gencatan senjata yang dipersetujui Israel dan Hamas pada Oktober 2025 masih berkuat kuasa. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timbunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Pertubuhan Kesihatan Pan Amerika dalam pada itu memberi amaran bahawa wabak penyakit, kekurangan bekalan air bersih dan gangguan perkhidmatan kesihatan boleh menjadi ancaman utama kepada puluhan ribu mangsa yang terselamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketegangan Selat Hormuz tidak jejas bekalan tenaga negara. Kestabilan pentadbiran pengaruhi corak pengundian PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

13 Julai 2006, Majlis Perasmian Kampus Uni KL MSI. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Majlis Perasmian Kampus Universiti Kuala Lumpur Malayan Spanish Institute, Uni KL MSI, disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mohamed Khalid bin Nordin, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi di Kulim, Kedah. Kampus ini dibina di atas tapak seluas 39.27 hektar. Ia dilengkapi dengan peralatan canggih dan moden termasuk 5 bengkel yang menempatkan 100 mesin kerja dan 14 makmal komputer. Kampus ini mampu menampung seramai 1,000 orang pelajar setiap tahun menerusi 2 sesi kemasukan. Sebanyak 5 program pengajian diploma dalam bidang teknologi kejuruteraan pembuatan automotif ditawarkan di kampus ini.

anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.